Stor succes, en fantastisk sangerinde, altså kanonudstråling. Olivia Dean, Baby Steps. 12 minutter om til klokken er 9. Og her fortsætter Steven Sanchez fra albumet Love, Love, Love, Chuck the Money.

0: Supertramp fik vi her med The Logical Song.
1: Det gode selskab med Charlotte Strib på B5.
0: Og her er det Bye Bye Brenda sammen med Nature. Worry never wins.

ny britisk musik her med Jesse Ware, nummeret Automatic. Og en gammel kending, det er altså John og Your Song.

Hard to say I'm sorry, det her, det var Chicago. Og så kan jeg se på menukortet her for den første time, at du kan glæde dig til Michael Bublé. Vi skal have Eric Gard forbi. Vi skal også have gode gamle Louis Armstrong, Ella Fitzgerald, Peggy Lee, min sanden, og mange flere, som altid. Og lige nu, dobbelt duetter, om man så må sige det. Allerførst det her fantastiske par, Olivia Newton-John.

lige før var det altså Tina Arena og Olivia Newton-John. Og her så Andy Gibb og Victoria Principal på nummeret All I Have To Do Is Dream. Og prøv så lige at høre her. Lækkert, lækkert. Billy Paul og Me and Mrs. Jones.